Selvfølgelig vil jeg gerne se, om vi kan mere vise ham, som han synes, at trofæst af flyvæsen er. Og hvad falder det her mye, at ni skal i aften, så skal jeg få nærmere med generalerne ved rest, no? Vi skal nu da i smi. Vi kan ikke lade dem så ikke charge for at det er badsene, så der er information. Her om til lærer, så skal han faktisk nå for dem, ja. Det er ikke et spørgsmål, når man kan.